vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură. Inițiată de PSD și AUR, aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicu Șordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul Bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai, cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru. Programul Nou Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: încrezătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac, acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură. Inițiată de PSD și AUR, aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicu Șordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul Bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru, programul Noua Casă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
10: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Cineva e fericită?
13: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
14: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
15: Orientul arde, Rusia atacă,
16: benzina explodează, România geme,
15: în strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz,
16: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
15: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
16: De asta vă invităm la
15: Divertis Gala 2026.
16: Viața bate câmpii.
15: Un an într-un show.
16: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
15: Râzi de ce exiști!
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
17: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
18: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
19: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
20: Libertatea e viață.
21: E sunet pur.
20: E muzică.
21: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
20: 7 noiembrie, Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
22: Tema ediției: Will Matters.
21: Iubire,
22: ambiție,
21: dramă,
22: alegeri grele.
21: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
22: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
21: între 21 și 31 mai.
22: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
21: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
22: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
21: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
22: Intră pe craiovainternațional.com
21: și vezi programul complet.
22: Kiss FM, parte din poveste.
23: Back to the hits.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu

0: 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ipănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: pericole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow! O notificare nouă!
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
2: Sună top! Hai să le încercăm!
4: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
10: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
10: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,9

0: 69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Back to the hits.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: 1 octombrie 1949, Mao Zedong a proclamat fundarea Republicii Populare Chineze la Beijing.
2: La mulți ani marelui popor, frate și prieten chinez.
3: Și marele zid.
2: Marelui și mare. Da. 1 octombrie 1949 s-a început producția de ascuțitori de pe nare, de stilouri chinezești.
3: Ce mulțumim. Era când era...
2: Să mulțumim.
4: Dropsurile alea, geleurile alea de gât verzi.
3: Să nu uităm de crema roșie.
2: Aia, care, da, aia zic.
3: Așa, nu
2: am avut și pică până mai ieri.
3: Păi miroase, și acum miroase studio.
2: E pe aici. Da. Și după frumos. Revoluție să ne mulțumim pentru porc cu 5 arome.
3: Aoleo,
2: pentru porc urât de lemn. Pentru, da, pentru pachetele porc de primăvară. Pentru toate aceste lucruri.
4: Câte sunt, exact.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Grație vocii vâlcii, mergem puțin la Caransebeș. Trei mașini de poliție s-au lovit între ele în drum spre cursul de conducere preventiv. Pare divertis și cu Benny Hill în același timp, dar circulau din direcția Reșița. Și aveau semnalele luminoase și acustice în funcțiune, semn că misiunea era una serioasă. Întâia auto specială de coloană ar fi frânat brusc.
3: Să dea prioritate cuiva care nu avea,
2: nu avea
3: drept
2: prioritate. Era pe drum de prioritate, corect, dar nu avea, că ăștia erau auto speciale girofarizate. Da. I-a luat complet din surprindere pe colegii din spate, care a zis: ce face? Cele trei echipaje se îndreptau către un curs de conducere preventivă. Lecția a început un picuț mai devreme. Ei începeau de la 7 și cursul a început până la 6 și un sfert. Însă partea bună a poveștii este că nimeni nu a fost rănit. E tablă două, doamne, iar voi la ciocan.
4: Da, asta e cea mai bună rezolvare, da.
2: Corina!
3: N-am zis, eu n-am zis nimic.
2: Ce pică fac o melodie.
3: Cătălina Obrișan, tu ai zis, eu n-am zis.
1: Deschis în weekend
0: cu Ciprian Dinu, Cătălina Obrișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
15: că sunt mama lui Vlad,
14: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
16: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
18: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
19: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate Chelmex până în 13 mai.
15: Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează.
0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
19: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
0: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
15: 21-31 mai.
20: Tema ediției Will Matters.
21: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
21: Intră pe craiovainternațional.com
20: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
22: Cineva e fericită?
23: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
24: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: și Olix.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Orientul arde, Rusia atacă,
4: benzina explodează, România geme,
3: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
4: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
3: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
4: De asta vă invităm la
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
4: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Back to the hit.

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend la

0: Kiss Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Haideți să vorbim despre micuțul dejun.
3: Omleta cu spanac și ouă servită cu zmeură este una dintre cele mai bune opțiuni. S-a constatat, s-a consultat toți nutriționiștii autorizați, cu tare, cu tare a zis omleta cu spanac, ouă și zmeură. Cel mai bun mic dejun pentru susținerea metabolismului. Și explică de ce colegii de la Ziare Bogru. Este bogat în proteine, este bogat în fibre. Combinarea zmeurei, a pâinii integrale și a spanacului aduce aproximativ 7 grame. Ăștia nu sunt treci la minte. Combină-o cu o plimbare rapidă. Deci la omletă cu astea trebuie așa. Această rutină poate deveni baza unui stil de viață sănătos. La revedere, Cremvurști.
4: Păi crezi și eu că te ia plimbare rapidă, că te după omletă și faci
3: o plimbare rapidă.
5: Mai faci o cafea, e o plimbare
3: rapidă, dar te întorci imediat acasă. N-am pus să pleci, că te-ai și întors.
5: Să numai să nu fii ocupat, atâta da, tot a zis.
3: Abia aștept astăzi la de unde iau eu fructe de la țețemeu, de la veteranilor, să-i să rămână niște zmeură. Și ce faceți cu ea? Mănânc o omletă cu spanac. În momentul ăla apasă pe doi nung la telefonul mobil, vine șeful pieții, împreună cu doi băieți îmbrăcați în halate albe, mă închid la spate la veston și ne vedem peste o săptămână.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Cei căsătoriți, să ne spună că sunt căsătoriți, dar fără să ne spună că sunt căsătoriți.
2: Eu m-am gândit deja. Trimit o imagine cu părul alb. Mă pozez ușor deasupra urechii la tâmplă.
1: Și cei care sunt necăsătoriți, să ne spună că sunt necăsătoriți, dar fără să ne spună. Hai să vedem ce zic prietenii noștri. De vreo 10 ani încoace, eu am ultimul cuvânt.
3: E necăsătorit. Dacă el are ultimul cuvânt, e necăsătorit.
1: E necăsătorit. Bun, da. Uite. Ia și tu pâine.
3: Căsătorit.
1: Căsătorit. Bravo, mai departe. Vedeți că eu clipesc foarte tare. Costel din Craiova.
2: 2-1 căsătoriții.
3: unde să te salvăm zâna noastră?
2: Costeluș, e unde ești?
4: De asta ies. Am stat aseară până la ora 3 și m-am jucat FIFA.
1: Poate să fie și căsătorit?
3: Poate să fie. Și ea e în spume în dimineața.
2: Nu, asta e, exact. A fost ultima lui FIFA.
4: Eu în cui, eu descui.
3: Necăsătorit.
1: Necăsătorit, da, frumos.
2: Bun, sunt legat ca măgarul de gard.
3: N-a avut curaj.
2: Răducule, trage de tine un pic.
5: Neața. Zugrăvim și noi în primăvara asta?
3: Căsătorit.
2: Am auzit-o de...
3: Facem și noi baia aia.
2: Ție-ți place cum e lustra asta?
3: Da.
6: Acum 28 de ani aveam pachetul cu mâncare în geantă. Astăzi nici geantă nu mai am.
3: Divorțat.
7: Ca să citesc din Celentano, cum eram înainte, piept în față, păr vâlvoi, eu voiam să mă duc să cucerez lumea, Jamaica, conquistadori. Și ce fac eu acum? Pun murături.
2: Aoleu.
1: O fi căsătorit,
2: necăsătorit.
3: Și Jamaica să pun murături.
2: Nu numai, da, primi și supliment o mamă soacră după cum vorbește. Nu numai că e căsătorit.
3: Da.
8: Aproape de 15 ani mă simt urmărit niște ochi de niște răsuflări care pare că sunt permanent cu mine. Am mereu frică și îmi pun întrebări înainte să fac ceva.
2: Mamă,
3: ia uzi, dau zăpada, repar prin casă, stau cu muncitorii, fac ce vreau eu. Ana.
1: Ce bun. Vreau să discutăm.
3: Căsătorii.
2: Cel mai bun mesaj care...
3: căsătorii de puțin timp.
2: Cel mai bun mesaj care a venit pe ziua de astăzi, am auzit că e frumos să fii căsătorit. Dar chiar așa în fiecare zi?
3: Corect.
1: Da.
3: Acum că m-am pensionat, am mai mult timp liber să fac ce mi se spune.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui

0: unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ipănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bellarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Hey! Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.

0: El, papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back, back,

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Antena Spy News, botox natural în ghilimele, secretul antirid care a devenit viral pe TikTok.
3: Care, mamă?
2: Cât de eficientă este frecarea tenului cu coș de banană? Doamne, pupați-a și tălpile tale. Dermatologii însă nu sunt de aceeași părere că e bună pentru față. Nu, eu nu cred asta. Să zică, vină doctorul să zică, să-mi zică mie, să-mi zică să nu mă frec cu coaja de banană, dar cine e, domne, doctorul ăsta?
3: Trecem de la legume la fructe, practic. Salata da. De legume, că puneam castraveți până...
2: Nu
4: mai trece castravețele, mai.
2: Sunt solastier. Nu vă dați cu coaja de banană, că faceți bube și nici nu vă spălați cu ea pe dinți, că avem pastă de dinți, adică am evoluat totuși ca specie, avem deget opozabil,
4: da, homo sapiens. Ceau era pasta de dinți cristal cu gust de banane, la știa de atunci.
2: Da, mă, da. Și
4: nu mai banana, era futurolog.
2: Pentru futurolog. Și copilașii se spală și cu banane și cu căpșunele, au de toate, da.
3: Ne treabă cineva, am greșit frecvența,
4: e tot aici, să știți.
2: Este lecția de
4: skincare.
2: Cu
4: care noi ne-am obișnuit. Ne-am de 2 ani de zile, gomaj astea.
2: Tromaj, da.
4: Deschis
1: în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Există lucruri vechi în casa fiecărui om de care, bă, nu te înduri să le arunci.
2: Am zis, nu mă, la mine vreau să fie minimalism. De și ce? N-am păstrat nimic.
3: De ce crezi că noi adunăm acum pungi într-o pungă?
2: Păi bravo! Crezi?
3: Crezi?
2: Eu n-adun. Da. Eu nu adun. Nu.
1: În Neața Vitamino, m-am mutat de 14 ori, dar nu am păstrat decât hainele de pe mine. Păi în schimb, mama are și tricicletele noastre de acum 40 de ani.
2: Da, mă, da, părinții noștri.
1: Părinții păstrează, mă, toate astea.
4: Am o cutiuță de când eram în liceu și am flori uscate de la băieții care îmi dădeau.
1: Ziua bună, am un casetofon cu căști și o undiță din primul meu salariu.
2: Ce frumos!
5: Am acum și o întrebare pentru domnul Cătălin și domnul Ciprian. Când vreodată și-au aruncat de bună voie un tricou?
1: Unui tricou vechi, da. Tot îi dau viață. Zic, lasă-mă că e cârpă bună, deștept, da. Mașina, deștept.
3: Pun la capul de la Damingean.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Atenție, s-au deschis microfoanele.
1: Ce eram eu, mă, până să vă găsesc pe voi? Numărător de cornere.
2: După ce că nu aude, că avea, are probleme cu auzul, nici nu vede acum.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Eu i-am dat blog lui maică-mea pe Facebook. Iubirea mea, păpușa mea, frumusețe. Da. De cea mai frumoasă tu din tot Facebook-ul, cea mai ești. Și nu mai, i-am zis în privat, da. Mamă, știi, nu mai se scrie că...
3: Și eu i-am dat mamei mele blog. Distribuia toate pozele mele de 10.000 de ori.
2: Socrul meu a postat o poză cu analizele dânsului pe fundal de Julio Iglesias. Deci omul și-a postat analizele.
3: Înțelegi? În sfârșit. Mama, până să o învăț, când voia să scrie cuiva la mulți ani pe Facebook, își scria practic singură pe perete. Și aproximativ în fiecare zi apărea câte o nouă urare la ea pe profil, dar cui se adresa nu știa nimeni. Deci era la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Mătușa mea, netate de 78 de ani, m-a rugat să-i actualizez datele pe Facebook la 78 de ani. Da. Și la starea civilă am întrebat-o, ce trec mama aici? Zice că ea este separată de 35 de ani, dar nedivorțată. Și ea zice, pune așa, căsătorită. După 5 minute de la actualizarea datelor au început să vină mesajele de la țară. Veronica, te-ai măritat? Se întrebări.
4: Ieri am cerut lui soacră mea o poză cu cartea autovehiculului de identitate a lui soacră meu și la 5 minute era pusă la story.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
13: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
14: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
15: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
16: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
17: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
18: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
19: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Transformă-ți

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: cățel, papagal sau motanel?
1: MaxiPet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: MaxiPet. Animalele știu de ce.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Nutline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Back to the music.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Deschid ghilimelele, îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd la tauletă. Ideea este în felul următor: a început o nouă tendință, vorbiți frumos, controversată, ce face ravagii în lumea hotelieră. Au început ușile tradiționale de la baie să fie înlocuite cu părdele, cu panouri de sticlă transparentă sau cu simple paravane. Ceea ce designerii numesc minimalism modern, clienții numesc un coșmar al intimității. Băi, ne latează The Wall Street Journal. Ideea este că s-a dus atât de departe lumea asta, încât a apărut Bring Back Doors, site-ul ce vânează hotelurile cu ușe la baie. Îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd totuși folosind baia, a comentat o turistă,
2: păi,
1: care
2: normal
1: a descoperit că baia camerei de hotel era delimitată doar de un geam transparent.
3: Bă, dar asta înseamnă acceptare, mă, să-l primești pe soțul sau soția,
2: păi, da,
3: până...
2: Păi îl primești,
3: asta
2: da.
3: Asta când ai depășit momentul ăsta...
1: Și el acolo, lasă-l, bă, să se odihnească, bă, liniștit,
2: să
1: rac,
2: să nu fii chiar...
1: Ui și la el, bobetul kilului.
3: Trebuie să-l accepti cu totul.
1: Bă, dă-o, Doamne, apără. Și a venit oamenii și a zis, terminați-mă cu prostia, că nu este nimic estetic, este pur și simplu financiar. Cum adică? Hotelurile reduc spațiul camerelor și costurile de întreținere. O ușă clasică înseamnă balamale, mânere, tâmplărie, cutare. Bine cu o părdea, hop!
2: Vedeate-și!
3: Mă duc până afară să mă prim, să iau niște aer.
1: Meriți intimitate când călătorești, meriți uși adevărate la baie. Doamne, voi vă dați seama cum sună asta, meriți uși adevărate la baie.
2: Ceva,
3: dar și ce să se întâmple, nu? La recepție doriți și ușă la baie?
1: Da!
2: Da.
3: Plătiți suplimentar.
1: Exact.
2: E cameră de lux.
1: Trece unul pe spate, trece unul pe spate cu o ușă, doi
2: iși.
1: Băi, la 204 urcați. Asta a plătit fazarul, a plătit și pentru ușe.
2: Mai nasol este, mamă, când te trimite în delegație.
1: Da.
2: Când te trimite în delegație și ești cu o colegă sau cu un coleg, zis, nici măcar cu soț.
1: Și a zis, acu să te văd.
3: Dar sunt și hotelurile alea care au baia din pereți de sticlă.
1: Mamă, și aia.
3: Ai interes?
1: Și te-o vinde cu 200 de euro mai mult. Păi ești nebunii, baie transparentă. Păi ești de bună la cap.
3: Vă zic eu, nu se mai iau la check-out prosoape, șampoane sau halate. Au început să ia și uși. De asta le scot hotelierii. V-am pupat, Ștefan.
0: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Nu există pentru mine așa ceva.
2: Mâncare congelată.
1: Mănânci până o termin pe toată.
2: Mă, ce mă, sunt fraburi polar? Mă, da. Dar ce țineți în congelator? Că e ziua mâncărurilor congelate. O supică, o aia, o pui.
3: Domnul Cătălin, învățați-i să facă piața, legume, fructe, tot ce le trebuie. Nu să bage la congelator.
4: La congelator țin cărniță, cârnați, pastramă și legume.
5: Bun. Omul ăsta e un supraviețuitor. El o să se ducă în baie într-un bunker, când voi toți o să fiți leșinați așa.
2: Păi că nu-ți ia bucă, nu mai are gaz, ronțe, carne aia crudă.
5: Dar ce are, mă?
2: Face hepatită și moare înainte mea.
5: Dar ce să facă hepatită?
1: Fii atent, a scris Costelușnă și cu a zis, spune lui Corina că profesioniști adevărați la congelator vodcă, palincă și gheață.
5: Și asta am.
6: Bun, bravo! Vine te coapte, ardei copți, felidești nițel, felidești șuncă, cârnați proaspeți, neafumați, calta boș, mai zici, cașcaval din ăla bun.
5: Cașcavalul la congelator.
2: Păi stai mă, că pepița n-are cașcaval, păi aia era asta
5: și sau ce? Și ce păi vezi? La mine așa?
2: Păi nu sunteți întregi la minte, mă.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
5: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
8: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
9: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
8: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează
12: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
13: Tema ediției: Will Matters.
12: Iubire,
13: ambiție,
12: dramă,
13: alegeri grele.
12: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
13: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
12: între 21 și 31 mai.
13: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
12: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
13: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
12: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
13: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
13: Kiss FM, parte din poveste.
14: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, veturi bune mini farm.
15: Cele 40 de farmacii mini farm din București

0: mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini Farm. Profesioniști, vecini.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Aș vrea să intre pe oameni ce îi irită dimineața. Pe mine mă irită munca.
3: Mă irită că nu pot să-i aud continuu vocea Corinuței și se bagă peste ea Cătălin și Ciprian. Asta mă irită la maxim.
4: Neața, pe mine mă irită că s-a făcut un cotorin a 2 euro în Germania. În Germania, bă, tată. Neața, pe mine mă irită faptul că m-am măritat din dragoste.
2: Și pe mine, zâna mea, și eu. Viața mea, în loc să fim pe malul lacului Como, suntem pe malul lacului Tei.
5: Neața, vitaminilor cel mai mult mă irită aglomerația până ajung la muncă și când ajung că nu găsesc niciun loc de parcare și încep ziua foarte frumos, probabil
4: puneri,
5: cu spume.
4: Cu dragi.
5: Vă pup, dragilor.
6: Da. Pe mine mă irită maxim cei care nu semnalizează în trafic schimbarea de bandă.
4: Tate, mă. Eu dacă sunt și șofer știu, dar nu în jur, să știi.
5: Păi de-aia trebuie să mă iei pe mine cu tine.
4: Da, exact.
5: Pentru că mă ocup eu de partea asta, Ciprian.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend. De la

0: Salutare, oameni buni! Ana Moga aici. Începe chiar acum o nouă ediție Kiss Top 40. Și dacă vă întrebați unde e colega Andreea Berghia, să știți că este puțin în Japonia. Departe undeva. Însă astăzi v-ați pricopsit cu mine, așadar haideți să ne bucurăm de hituri. Să începem! Avem piesă de vară, fix ce trebuie, așa pentru început. Rareș rupe din nou topurile, sunt sigură. Momentan abia ce-a lansat piesa. Se numește Apus de soare. Salutare! Yes,
1: New entry. Dar

0: Olivia Adams, iată, ne-a bucurat astăzi cu piesa ei Crocodile pe locul 39. Continuăm și vine preferata inimii mele. Am zburat până la Paris să merg la ea la concert, să o văd și mă bucur tare, tare mult că a ajuns și în Kista 40. Așadar, faceți loc pentru Naica One Track Mind, urcă două locuri săptămâna aceasta.
1: I found me blinded and see the context.

ascultam de cele mai cele hituri aici în Kiss FM 40, iar pe locul 37, iată piesă care a nebunit tot internetul. Rupe acum și la radio. Costi și Adrian Jaguna and Ben Zol cu piesa Solo Tu, în oricare un loc săptămâna aceasta. Continuăm, iar pe locul 36 ne întâlnim imediat cu super colaborare între Daria Lupi și Tata Vlad pentru piesa Câte pietre ai aruncat. Momentan coboară un

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
7: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
11: Prin

0: Atunci, important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Josie
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Back to the music. Back to the music.

0: countdown.
1: Kiss Top 40. Let's go.
2: Back to the music, back to the hit, prieteni. Haideți să continuăm, mai avem multă treabă până ajungem la number 1-ul săptămânii. Momentan, însă, poposim pe locul 35, unde avem colaborare extraordinară. Să nu uităm însă că Zara Larsson vine la Untold anul acesta. Și da, pe locul 35 avem colaborare între Tyla și Zara Larsson pentru piesa She Did It Again, new entry săptămâna aceasta.

0: că toți copiii sunt înnebuniți după această piesă, așa că dacă astăzi prin mașini sau pe unde ne ascultați la această oră, s-a rugat din spate să dați un pic mai tare, vă rugăm asta să faceți întotdeauna. David Guetta, K-Pop Demon Hunters, iată, ocupă locul 34 săptămâna aceasta, în coborâre 4 locuri. Continuăm și pe locul 33 avem întâlnire cu Alexia, două linii. Coboară 6 locuri, semn că Alexia s-ar putea să lanseze ceva nou în curând, ceea ce ne-ar bucura, bineînțeles. Hai, vă las cu locul 33.
1: La Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

Doamnelor și domnilor, la cererea publicului pe locul 32 am avut pentru voi BTS cu Swim. Urcă două locuri săptămâna aceasta, iată că fenomenul K-pop ajunge și pe radio. Ceea ce, sincer, mă bucură foarte mult, mi se pare că oricum e o muzică care te mișcă tot timpul. Continuăm! Locul 31, prieteni, aici în Kista 40 avem super colaborare de data aceasta între Mario și Theo Rose. Piesa se numește Cât 10, urcă două locuri în Kista 40 săptămâna aceasta.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: M-am cam prins ce trebuie să fac la noul loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
13: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la 2 produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
12: 2? Nu împărțim!
13: Mai mergem încă o dată!
14: Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la...
16: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: Cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: To the hits.

prieteni, așa cum foarte bine ați auzit, a fost ocupat de varianta Wonderful Life, dar 2025 de această dată. Sună tare bine și vine de la Hertz și Purple Disco Machine. Am avut parte mai devreme și de o recapitulare, așa că îi mulțumim colegului Alex Tuhuț pentru lămuriri. Continuăm și pe locul 29, prieteni, în Kiss Top 40. Ne întâlnim cu Alex Parker, Matthew Bento și Addy B cu Heartbreak. Ei coboară un loc săptămâna aceasta. Iar Alex Parker tocmai ce-a postat pe Instagramul său faptul că el s-a mutat în America să-și urmeze visul american, însă fix când s-a mutat, o piesă de-a lui, iată, rupe acum în România. Alex, acum dacă te întorci sau nu, doar tu știi. În orice caz, ne bucurăm și noi de piesă chiar acum.

dar se țin în sticle mici și da, vorbesc aici de Nicole Sherry, extraordinar de talentată, cu Pic de dragoste ajunge pe locul 28, așa cum bine ați ascultat, în urcare un loc. Urcă 5 poziții și ajunge direct pe 27, Alex Warren cu Visul său febril. Mai exact, Fever Dream, chiar acum în Kiss Top 40.

locul 26 aici în Kista 40, de această dată în colaborare cu Teddy Swim, Stones and I. Piesa se numește Gone Gone Gone și trebuie să recunosc că și mie îmi place la disperare de fiecare dată când o aud la radio. Dau un pic mai tare, ceea ce sper că ați făcut și voi. În altă ordine de idei, continuăm și pe locul 25. Avem colaborarea anului, a zice eu, între Irina Rime și Delia. Extrem de așteptat această piesă, ea se numește Petale și vine chiar acum către voi.

0: citesc.
1: Locul 24 în Kiss Top 40, ocupat săptămâna aceasta, prieteni de Lazy Ed și Joe cu Mor după tine. Piesa a rupt online-ul în bucăți și iată acum face figură frumoasă și la radio și TV. Piesa a urcat 7 locuri. În schimb, coboară 7 poziții pe locul 23, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu piesa Paradise. Taie ce trebuie. Și vine chiar acum către noi, iar pe 22 ne întâlnim și cu Andia, ultimul revers. Ca să nu vă mai zic că o să vină și Bad Bunny pe locul 21 cu Nueva Iol. Îl iubesc, îl ador, sunt disperată după el și mă bucur atât de mult că a prins piesa asta și în România. Iată, el urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne bucurăm de muzică faină în Kiss Top 40.

0: back on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Wow! O notificare nouă!
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
2: Sună top! Hai să le încercăm!
4: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
11: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
13: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
14: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
13: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
15: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
16: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: legende care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
18: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
20: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
22: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
23: Salut, suntem Voltaj!
24: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
25: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Fourar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
26: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
27: Back to the hit.
28: Back. Back. Back.
29: All the hottest hits.
30: One countdown.
31: Kiss Top 40.
32: Let's go.
33: You ready?
34: 9

25. Twenty-four. 23.

Piesa asta de pe locul 20 mă face tot timpul să visez la o mașină decapotabilă și, bineînțeles, eu în ea, conducând-o undeva pe coasta de Azur. În fine, mai visez și eu, e sâmbătă, am voie, lăsați-mă, cât mai e gratis, prieteni. Așadar, David Thames au făcut figură frumoasă pe locul 20 cu Rain Dance. Urcăm și ajunge pe locul 19 la Smiley, Velea și Connector. Ani în care nu dormim. Băieții, iată, reușesc să urce 5 locuri săptămâna aceasta, iar pe locul 18, e bine, vorbim imediat și despre asta. Stați cu noi, Kista 40 continuă.

toate, ce să mai, recordurile anul acesta. Însă, neșansa lui Taylor și a industriei este că Michael Jackson este din nou number one în Billboard, peste tot, cel mai streamuit artist, deși au trecut deja 17 ani de când nu mai este printre noi. Așa cum foarte bine știți, s-a lansat de curând filmul Michael și, ca de obicei, Michael, iată, reușește să ne impresioneze chiar și după moarte. Mergem mai departe și dacă tot vorbeam de 17, această cifră, iată, aici avem întâlnire cu Andra și Adistrate, Nu te mai sun. Ei coboară 3 locuri săptămâna aceasta, iar pe 16 în urcare 5 poziții, Haven și Caitlyn Aragon o să ne cânte I Run.

Kista 40, cel mai iubit top în România continuă, prieteni, și a venit momentul să ne întâlnim cu locul 15. Aici Florian Rus și Ina o să ne cânte 7 zile. Au fost number one nenumărate săptămâni la rând. Iată, fac figură frumoasă în topul nostru de 26 de săptămâni. Așa că îi mai ascultăm încă o dată chiar acum. 7 zile.

0: dimineața.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
5: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
11: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
15: Acum te las să părăsesc, dragi, mari cu mine.
16: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
17: de la prima până la ultima piesă.
16: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
0: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
19: BCR Sport Arena Streetball.
0: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică,
19: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
0: Totul pe ritmul Kiss FM.
19: Nu e doar o competiție.
0: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
19: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
0: Intrare liberă.

0: Olix. Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
1: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
0: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
1: Fiecare pas contează.
0: Pașii tăi salvează vieți.
1: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
4: Back to the hits.

12, prieteni dragi, iată, ne-am bucurat de piesa asta, Boom Body, de la Aiken și Shaggy. Acum, Boom Body, nu știu dacă înseamnă chiar trupul acela de vară pe care eu, vă zic drept, nu l-am pregătit încă. Dar, în fine, mie îmi place de mine așa cum sunt. Continuăm și ne bucurăm de muzică în continuare. Avem pentru voi pe locul 13 Mira și Lume. Urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne apropiem din ce în ce mai tare de number one-ul săptămânii, așa că stați cu noi. Fetița.

7 săptămâni de top a fost ocupat de Jason Derulo cu Sexy For Me în oricare 5 locuri. Mai departe, avem întâlnire cu Minnelli. Cea mai tare colaborare a lui Minnelli de până acum cu domnul Busta Rhymes, una dintre cele mai mari legende ale hip-hopului. Adică despre ce vorbim. Piesa se numește Asucar și iată urcă 4 locuri după 21 de săptămâni de

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Kiss Top 40 9.

Piesa asta de pe locul 9 am recomandat-o și eu pe Instagram la mine. Am acolo o rubrică, se numește Ana are piese. Dați și voi un ochi la Ana Moga cu 4 la final pe Insta, fiți drăguți. Și o să vedeți că acolo recomand tot timpul tot felul de piese care, iată, ajung în topuri. Asta pentru că fac și eu research, să nu credeți că e nimic întâmplător. Bun, piesa iată a urcat un loc săptămâna aceasta. Coboară însă un loc Raluca cu piesa ei Queen of Puerto Rico și ajunge pe locul 8.

0: back on Kiss Top 40.
1: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară, 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
13: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
19: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
20: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
19: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
21: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
22: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
23: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
22: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
24: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
25: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

colaborări în urcare un loc. Urcă trei poziții, însă una dintre cele mai faine colaborări din ultima perioadă între Joe și Cabron pentru piesa Semne, piesa care vine de pe cel mai nou album semnat Joe, se numește Fata ta și sună foarte bine pe locul 6.

0: on Kiss Top 40.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
7: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
6: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
9: Până o să poți

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Vara

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Hey! Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.

0: Aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: MaxiPet are de toate pentru el!
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: MaxiPet. Animalele știu de ce.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei.

0: countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go! A venit momentul să ne bucurăm de ceva fresh, nou-nouț. Plus că îl mai și iubesc la disperare. Și este vorba despre Teddy Swims astăzi la hit-ul săptămânii. Noi punem banii aici pe el, votăm cu faptul că o să ajungă hit. Hai să vedem dacă avem dreptate și de data aceasta. Piesa se numește Mr. Know-It-All și sperăm să vă placă. Printre altele, să nu uităm că vine în România în 2026. Abia așteptăm să-l vedem și live. Până una alta, hit-ul în Kiss Top 40, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Hit

foarte tare de number one-ul săptămânii. Mai avem foarte puțin și aflăm cine se ascunde acolo. Până una alta, așa cum foarte bine ați observat, pe locul 3 am avut Kato cu Turn the Lights Off, în urcare un loc. Tot un loc urcă și super talentata Emma cu piesa ei Noaptea. Iubesc timbrul acestei femei, mă declar disperată după ea, așa că îi dau și eu ascultare chiar acum alături de

În popor se mai spune și recapitulare. Așadar, dragule, mulțumim tare, tare mult. A venit momentul să ne întâlnim și cu number one-ul săptămânii. Așadar, aplauze, faceți loc pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam. Trebuie să recunosc că n-aș fi zis că piesa asta va ajunge neapărat number one. Știam că o să fac o figură bună, dar iată, a ajuns number one datorită vouă. Până data viitoare, adică luni de la ora 16, să aveți mare grijă de voi. Weekend fine în continuare și mulțumim pentru toată atenția acordată. Și dacă vi se face dor de mine așa brutal, eu vă aștept și la mine pe Instagram, Ana Moga cu 4-a la final. Hugel și Solto cu

dimineața, Elf of Ileva Max, Forever Young la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează ce e important, e să fie bună. Te bucurăm de muzică, te bucurăm de ziua asta de sâmbătă. Sperăm să vină și soarele pe cer. Feli, Grasul XXL, banii n-aduc fericirea. Chiar acum, bine v-a regăsit, Cristina și sunt. Stați cu noi!

Naidonia, Bum Bari la Kiss FM, ora 1 și 18 minute. Dacă tot ne-am strâns aici, dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu de voi. Voi vă dați seama că ne-am mai auzit de o săptămână? Cât timp a trecut? Așadar, mesaje text sau mesaje vocale, să ne mai auzim. Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm, sperăm că pe la voi e soare, că în București mai e ceva până acolo. Dar imediat, Antonia, Ping Pong. Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: în departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Wow, o notificare nouă.
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
4: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
9: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazin de Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
10: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las să părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
8: de la prima până la ultima piesă.
7: Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Maria Popa și DJ Josie
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
14: Baba bibum!
13: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
12: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
15: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
16: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
15: Colecția recuperată.
16: Povestea Slătineanu.
15: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
16: Bilete pe artsafari.ro.
15: Recomandat de Kiss FM.
17: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
19: Back to the music.

0: împreună pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Bună, suntem Alexandra și Mihai, vă salutăm din Franța. Suntem în bucătărie, eu am pregătit aluatul pentru gogoș, vai. Iar soțul își pregătește sculele pentru pescuit, mâine mergem să pescuim păstrăvi. Vă salutăm cu drag și abia așteptăm vacanța mare. Cu toții cred că așteptăm asta. Până atunci ne bucurăm de muzică. Smiley, Alex Velea, Connector. Ani în care nu dormim. Stați cu noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74.

0: lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White, 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermoplus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Mix

0: Cățel, papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Back to the music. Ora 1:45, urmează peste 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Stați cu noi.

bună, Cristi, sunt din București, ascult din bucătărie la Căști, pentru că fiica mea înveață pentru rezidențiat. Fac o supă de pui și salată de băf, ce bine sună. Ca de obicei, totul este mai plăcut cu muzica ta. Mulțumim mult de tot, Mihaela, și baftă la rezidențiat, să fie bine. Da, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, aștept mesaje.

în cea de-a doua oră de Kiss Music, până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp 0722206020, cu muzică. Încercăm să și aducem soarele pe cer și aș vrea să știu dacă există vreun loc, dacă nu în țară, măcar în lume, de unde ne ascultați, unde să fie soare, pentru că în București e ceva rău. 0722206020, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați, să ne bucurăm de muzică, zic. Haven, Caitlin Aragon, I Run, chiar acum.

0: WhatsApp 0722206020. Dacă este vreun ascultător de Kiss FM undeva în lumea asta largă, care ne ascultă cu soare pe cer, pentru că în București cel puțin e ceva rău de tot. E soare frumos și ascultăm Kiss FM în Kassel, Germania. Cătălin, Costi și Florin, gata munca. Asta zic. Asta zic. Salut Kiss, dau cu iazură pe terasă, vă ascult de azi dimineață. Ploaia nu mă afectează pentru că sunt sub acoperiș, așa că voie bună. Cristi din Balș, mulțumim. Și dacă lucrați, ajută piesa asta. Major Lazer, Lean On, stați cu noi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Bifa, tu chiar arăți bine azi!
7: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
6: Deci secretul e reducerea
7: și scanarea.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
11: iubesc somonul.
12: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
13: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad,
13: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Curdulan pulpe imperial de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: electrice la promoție de sezon. Half Price, Great Brands.
1: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
2: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
2: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
2: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
2: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă. Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la Bete Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați. 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
5: Alo?
6: Hotels, bună ziua.
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Cosuzeană.
7: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Back to the hits.

0: Bine vara cu muzica asta. Major Lazer, Lean On la Kiss FM. Împreună suntem tot pe WhatsApp 0722206020. Vă întrebam dacă pe la voi măcar e soare. Am primit poză din Salzburg. Ia uite ce frumos e. Cristian, salutări. Eusebiu din Olanda, e foarte frumos aici. Soare. E, vedeți? Deci mai e și soare. Și când vine și muzica de la Kiss FM, totul merge perfect. Biugi Mafia, Lexicali, Corina. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabinet de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
8: Brisca!
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.

0: cățel, papagal sau motanel?
1: MaxiPet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: MaxiPet. Animalele știu de ce.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the music.

Sean Mendes, Treat You Better la Kiss FM. Noi suntem tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salut, sunt Ovidiu, vă ascult din Gran Canaria. Soare cald frumos și eu schimb șuruburi la plăci solare. E, lasă, Ovidiu, că na, și munca asta e bună la ceva. Spor la treabă și cred că se lucrează și mai ușor în Gran Canaria, totuși cu Sorinel, așa. Uite, și la Lyon este soare. Marius, mulțumim mult de tot. Măi, suntem ascultați de peste tot. Te salut din Melimon, Franța. Marian, ia uite, soare frumos. Noi venim la București, joacă Corona Brașov cu Rapid București la volei masculin. Forța Corona, Ștefi și Mona, vă pupăm. Și da, foarte tare. Forța Corona, Forța Rapid, toată lumea. Să fie meci frumos, domnule, până la urmă. Că eu nu știu prea multe. Alex Parker, Heartbreak, chiar acum, stați cu noi.

Dreams, te rog, la Kiss FM. Și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music. Până la 4 cu mesaje pe WhatsApp 0722206020. E soare și fac mâncare, mă numesc Jenny, vă ascult din Austria. Vă pup și noi te pupăm. Și foarte frumos, nu? Că mi-ar fi fomică, de ce mă întrebați? Vă ascult cu mare drag, Sorin din Verona, stând la soare. Vă îmbrățișez și vă ascult zilnic. E... O fi rău, măcar la voi să fie soare, că în București e ceva rău de tot. Măcar e quasi cald așa. Hai să ne bucurăm de muzică. K-pop Demon Hunters, David Guetta, Golden. Chiar acum, bine v-a regăsit. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine la Kiss FM. Pentru că asta vă întrebam, domnule, pe la voi e soare. Cristian Sued din Suedia l-a pescuit de herring baltic. Mult soare. Băi, am, da, în poza asta chiar super mult soare. Ceva ce nu credeam că o să spun vreodată, în Londra e soare. Ceea ce până la urmă ne bucură, în sfârșit. Pentru toți românii din Londra, chiar meritați. Meritați o zi cu soare măcar în acest an. 0722206020. Sunt foarte curios dacă în locul din care ne ascultați este soare și frumos. Pentru că în București e ceva rău de tot. Dumbelan, oriunde ai fi, imediat, stați cu noi.
1: Oriunde ai fi, eu te voi găsi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Creu din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
2: Prea fancy!
3: Ingrediente pe bune?
2: Da!
3: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
5: Brico! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: Între 30 aprilie și 13 mai și profită de reducerile de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: Maxi Pet. Animalele știu de ce. Mixer.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
6: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Back to the hits.

0: Mira Lume la Kiss FM. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să știu dacă la voi în oraș este soare. Salutări aici, Cristian, vă ascult de la muncă, vă ascult cu drag. Cristian, zine dacă e soare la tine. Uite, în... nu știu să pronunț. Deci am primit mesaj de la Alex din... Se scrie așa, S-Z-C-Z-E-C-I-N. Secin, poate, dar e soare acolo. Vă cu număr de state. Bă, tare, tare, salutări. 0722 20 60 20. Aici se strâng toate mesajele. Noi ne bucurăm de muzică. Alexia, Două linii, imediat, stați cu noi.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Rămâi pe Kiss

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
7: Sunt Liana. Dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist

0: El sunt alte mii de oameni al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Throwback, Jay-Z, Kanye West la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim mâine în schimb, tot de la 1 la 4, tot cu mesaje pe WhatsApp, pentru care vă mulțumesc din toată inima. Vă las acum pe Mâini Bune cu al nostru Marian Soci, până data viitoare ne scriem și pe Instagram, da, neacșuq, aștept acolo mesajele voastre, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe final de program, Alexia, două linii, vă pup nelimitat. Pe mâine, pa, pa!

Da, e scris în stele. Mi-aduc aminte, aveam o chestie de genul ăsta la un moment dat. M-am tot uitat un horoscop. Pot să zic că mă mai atrage treaba asta, dar sunt mulți oameni foarte, foarte atenți la ce e scris în stele și își fac programul într-o zi anume în funcție de ce zice acolo. Nu știu cât de bine e, acum fiecare alege pentru sine vorba aia. Hai te salut, bine te-am găsit, e drumul spre casă de oriunde ai fi probabil, că îi zice drive time, e de weekend, e drept. Poate nu pleci în momentul ăsta, dar și dacă pleci, hai să facem un drive time de weekend de acum până la 7 aici pe Kiss, your number one hit radio. Soci, sunt, te salut împreună azi aici pe Kiss, ascult.

0: Așa e la vida, asta e viața. Uite, se potrivește cu ce vine după, după pauza asta, pentru că aveam și noi un Asta e viața pe la final de an 90, dacă mi-aduc aminte bine, era Voltaj cu Papa Junior și cântau fix așa, Asta e viața, după care mai era un vers cu ridică sus paharul și bea, fix ce Nicole Sherry, uite așa, cu puia, iar a rimat.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
6: Bifa, fără cafea, viața e grea.
7: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
6: Mai mult și mai ieftin.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Are you ready for this?
11: Un

0: Kiss FM. Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
1: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
0: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează
4: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
0: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
4: Un concert care te face să înțelegi,
0: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
4: Kraftwerk
0: Live, București,
4: 22 iulie, Arenele Romane.
0: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
5: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
10: BCR Sport Arena Streetball.
0: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică,
10: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
0: Totul pe ritmul Kiss FM.
10: Nu e doar o competiție,
0: e distracție la BCR Sport Arena Streetball.
10: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
0: Intrare liberă.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
12: Back to the hit.

Asta cu Just Dance. Băi, doar dans, dansează. Mișcă-te. Mi-aduce aminte de două lucruri. Primul, faptul că ne ducem prin niște locuri de astea, festivalul, concert, toate cele, și stăm cu telefonul în mână și filmăm artistul ăla, în loc să facem, cum era faza din film, poze mentale. Adică să ne uităm tata la concertul ăla, să-l trăim și să dansăm. Just dance. Iar a doua chestie de care mi-aduce aminte, probabil o traumă din copilărie, nu prea m-am priceput la dans în viața mea așa. La mine nu era dans, era mai mult spasm. Și când cineva venea și îmi spunea, voi dansează, la toate serile alea, hai să ne zic dansante, da? Mersul la club, stăteam undeva într-un colț și atât. Câte pietre ai aruncat, avem Daria Lupi și tata Vlad de auzit pe Kiss în bucata asta de oră ce a mai rămas. Și sună așa.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui

0: spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Rămâi pe chită!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
7: Hamlet.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
12: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
20: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
22: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
23: Romeo și Julieta.
22: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
24: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
24: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
25: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
26: Back to the music.

despre Tuesday, iată, se cântă, s-a cântat despre It's Friday, de Saturday, Saturday, what? Ok, și alea s-au pus. Manic Monday, septembrie, luni, s-a cântat și despre luni. Nu sigur acum, în momentul ăsta, dacă avem piese în care se menționează miercurea și joia. Era într-o joi. Vanca avea ceva cu joi, nu? Miercuri. Să-mi zică cineva pe WhatsApp o piesă cu miercuri, să ne dăm seama dacă s-a cântat despre toate zilele săptămânii. Dacă nu, aia e. Vă așteptăm momentul. Dacă totuși s-a cântat, aștept piesele care iau la rând lunile anului. Că na, când e sursă de inspirație, e sursă de inspirație. Hai să fie Drive by Kiss împreună până la 7 aici pe Number One Hit Radio în ziua asta de sâmbătă. Ascultă! Oh, yeah.

0: Da, e povestea ei care a supraviețuit despărțirii și uite ce bine e în momentul ăsta. Știi, în momentul în care simți nevoia să faci o piesă dintr-o poveste de genul ăsta, se pare, poate că îți pierzi timpul. Dacă vrei să-i arăți fostului sau fostei cât de bine ești, lasă că au grijă prietenii din jur să-i spună. Nu trebuie să faci o piesă. Au grijă prietenii din jur, sau așa zici și prieteni din jur, totdeauna țin la curent părțile. E bine dacă poți să bârfești așa și cu parte și cu alta, da, nu ne place nouă oamenilor bârfa. Strongest, Sina Rolson, pe Kiss, începem ora 2, The Drive Time The Weekend, aici pe Number 1 Hit Radio, cu Rain Dance, Dave, Thames, sună așa.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: semne, da. N-am inventat noi vorba aia cu doi români în mintea cea de pe urmă. Cred că are legătură și cu faptul că vezi semne, cum le zice engleză, red flags. Vezi semne, le ignori, zici, mă, n-are cum să fie rău, las că o să fie bine, o să fie ca mine, se va schimba. Nu, nu, când vezi semne, acum nici să vânezi semne nu e bine, că îți pierzi timpul și te paranoizezi. În niciun fel nu e bine. Dacă să o luăm așa, niciun fel nu e bine, da? Semne de la Joe și Cabron pe Kiss, continuăm, avem Con Calma, Daddy Yankee și Snow, de auzit, imediat. Con calma, yo quiero ver como ella no maneja, me pasa
1: pum pum vela. Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: tu, e Kiss FM.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Rămâi pe Kiss!

0: Dă de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, stai cu mine, dar n-am bani de bile.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Alo?
4: Cu Hotels, bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
4: Sigur că da, pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeană.
5: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49,20 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

vorbeam de traume la un moment dat, să mă iertați, dar eu nu mai pot asculta piesa asta cu mintea curată, cu sufletul curat, cu urechea neafectată. Nu mai pot, domnule, adică nu, ascult piesa asta, mi-aduc aminte de o chestie de pe TikTok virală, cu un dans într-o sufragerie, doi oameni așa, în lumea lor, în treaba lor, mai ales că era subiectul la modă la momentul respectiv. Nu dau nume, nu dau nume, persoană importantă, cum era în novelă. Da, Jerusalem, Amasă, KG, Nom Sebo, pe Kiss, auzim până în final de oră, Noaptea ne fură iubirii, de la Andrei Ursu și Teo Rose. Și sună așa.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica

0: Kiss FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: Back to the music.

Sună bine în piese, dar în realitate nu știu cum să zic asta cu mai dăm un minut. No. Mai, aș mai vrea o sărutare, te rog, o ultimă noapte împreună înainte de a pleca. Nu e mă așa. Bune. Adică e, eu spun că am zis-o și eu la viața mea și mi s-a zis. Mi s-a dat și am dat. Și n-a dus la ce ai tu impresia în momentul respectiv că duce. Un minut, Haikyuu pe Kiss. Fever Dream avem de la Alex Warren, de auzit de final de oră. Și ușor, ușor ne ducem în ultima oră de Drive Time de weekend aici, pe Number One Hit.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: voi iubi până la infinit și înapoi, până la... să merg până la capătul universului. Hai mă, noi n-am fost în stare să facem o...
1: o chestie, un motor, o rachetă, să ne ducă până cei mai repede pe lună, da, da, până la capătul universului. Declarații, serios. Dar am făcut o rețea socială pe care dansăm toți. Asta ne-a ieșit. Nu știu, dau un exemplu și eu. Apropo de chestii făcute și nefăcute, James Young, Infinity, pe Kiss. Avem de auzit Bruno Mars, I Just Might. Imediat te salut. E ora numărul 3 de Drive Time de weekend. Aici pe Kiss, your number one hit radio. Soci sunt, zic.

top, în ordinea importanței. În capul meu ar cânta mai degrabă De 7 zile fără apă caldă, De 7 zile fără căldură, De 7 zile fără bani că s-a terminat salariul, cum e vorba aia, mi-a rămas prea multă lună la final de salariu, și abia după aia De 7 zile fără iubire. Dacă le inversezi, nu știu dacă e ok, știi? 7 zile, Florian Rus, cu Ina, pe Kiss. Acum fiecare cu paradisul lui, vorba piesei următoare și cu importanța lucrurilor din viața lui, după cum enumeram mai devreme. Zice Snake cu Bipolar Sunshine în playlist-ul Kiss FM. Uite așa.

Am auzit de suficient de multe ori la viața mea, ești prea bun pentru mine. Nu știu de vină, sunt eu. Dar n-am auzit niciodată you're too sexy for me. Ai, fiecare cu ce s-a născut. Na. Da, sexy for me, Jason Derulo. Că tot ziceam mai devreme, dacă zice cineva nu ești tu de vină, sunt eu, fugi! Că știi ce urmează. Na, iubirea dintr-un om, povestesc, Eremia, cu Andrei Bănuță, nu mai urmează iubirea dintr-un om. După aia cu... nu ești tu de vină, sunt eu. Și mi-e

Păi normal, e cantabil, fredonabil. Ale, Alejandro, Roberto, sau ce-am mai zis pe acolo, Mariano, cam nasol, să limbă plimba în gură, cu Mariano prea spies. Alejandro, Lady Gaga, Marian Socea aici, te salut. S-a terminat și Drive Time pe ziua de azi, 3 ore împreună aici pe Kiss, your number one hit radio. Să fie seara nerușinat de frumoasă. Mâine de la 4 ne auzim din nou. Așa mi-a picat weekendul ăsta. Facem iarăși Drive Time de weekend, de duminică, evident, împreună aici pe Kiss FM. Zic, ascultă!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Cineva e fericită?
11: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
12: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
13: Salut, suntem Voltaj!
14: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului! Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj!

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar, 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Back to the hit.
8: You ready, me? Let's go get 'em.

0: Kiss FM, fix ora 19. Salutare, bine te-am găsit în, hai să-i spunem, sfânta seară de sâmbătă. Și spunem așa pentru că este cu siguranță cea mai așteptată zi și cea mai așteptată seară din săptămâna. Sunt aici cu tine până la 22, alături de mixul semnat DJ Jones și Marian Boba sunt. Începem Hit Hit in the Mix.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

O dorim și dumneavoastră, în acest weekend, cel puțin. Salutare, bine te-am găsit, Boba sunt! Și te aștept din momentul ăsta cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Fie că sunt mesaje text, fie că sunt mesaje vocale, toate ajung aici la noi și ne ocupăm de ele imediat. În aproximativ 15 minute aruncăm așa o primă privire, o primă ureche pe mesajele ce le trimiteți voi aici. 0722 20 60 20.

WhatsApp 0722 20 60 20. Ți-am promis că mă întorc cu primele mesaje din seara asta la Hit Hit in the Mix. Ne salută Bogdan din Oradea, te salutăm și noi, Bogdane. Salutare, uite, luni facem 24 de ani de căsătorie, la mulți ani nouă, îmi scrie Mari. Mari, la mulți ani vouă, încă 24 și încă 24 și tot așa. Și să ne scrieți mai des, să ne mai spuneți despre voi. Salutare de la Gabriel din Râmnicu Vâlcea, mulțumim mult de tot, unde de chis pentru Amalia. Vă salutăm, vă mulțumim. Salutare, salutare. Uite, noi am petrecut astăzi în piscină. Aia, dar mă scuzați, vine din Italia mesajul ăsta. Vă salutăm și ne bucurăm că ne ascultați și acolo în Italia. Vă salutăm pe toți, oriunde v-ați afla. Și vă așteptăm în continuare cu mesaje aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Doi nebuni, variantă remixată de DJ Jonesy pentru Hit Hit In The Mix. Apropo de Jonesy, să știți că toate mixurile lui și toate vorbele mele și toate mesajele voastre se pot reasculta oricând și oriunde. Podcasturile noastre, podcasturile Hit Hit In The Mix, sunt actualizate la zi și le găsiți fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie foarte simplu kissfm.ro/HHM. Variantă de la Sloopy și tot de la al nostru Jonesy pentru Golden, iar mai apoi avem Adam Port și Be The One. La Kiss! Kiss FM!

0: Lady Gaga și Bruno Mars, dai with a smile la Kiss FM și mesaje proaspete venite aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Au venit mesajele, bineînțeles că le dăm citire. Vreau și eu un de Kiss pentru regina inimii, te iubesc cu toată ființa mea, de la Daniel. Este mesajul ăsta pentru regina inimii, ha? Pofta inimii, regina inimii. Bună seara, vreau și eu un dedichis pentru soția mea, pentru... Stai așa, că mi s-a blocat mesajul. Pentru Florina. Mâine serbează ziua de naștere cu mesajul la mulți ani și multă sănătate de la soțul Emilian și de la fica Roberta. Dacă se poate, bineînțeles, piesa petrecerilor de... petrecerilor aniversare 3 Sud-Est de ziua ta. Florina, în primul rând, la mulți ani și din partea noastră pentru ziua de mâine. O să fim și mâine seară aici cu tine. Și bineînțeles că le urăm la mulți ani tuturor celor care weekendul ăsta sărbătoresc, aniversează, au motive de bucurie și motive de petrecut. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, ne întoarcem imediat.
1: Hit, hit in the mix. We'll be right

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
12: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
13: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum două bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
14: Cineva e fericită?
15: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
16: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de ml cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Back to the hits.

din acest weekend. Sperăm din suflet să vă placă. Hit to be at hit hit in the mix. Și rămânem în zona asta latino, așa. Topic și Becky G. Sorry Papi, Hit to be la

Avicii, Waiting for Love la Kiss FM. Și aștept mesaje de la tine. 0722 20 60 20. Pentru soțul meu Imri, la mulți ani, 55 de ani de la Emma. Mulțumesc, salutare acolo, la mulți ani Imri. Și la mulți ani pentru toți cei care sărbătoresc în weekendul ăsta. Bună seara, bună seara pentru vecini Adi și Raluca, ce plantează în grădină. Să aveți spor. Salutare acolo, să fie cu spor dacă weekendul ăsta este dedicat așa muncilor, cel puțin în grădină, în weekend să lucrezi. O plăcere, doar că parcă trece foarte repede timpul. 3 Sud-Est, de ziua ta pentru toți cei care sărbătoresc, aniversează și petrec în weekendul ăsta. La mulți ani din partea noastră!

0: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM!

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM. Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
0: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las pe fără să stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
6: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Se lustruiesc trofeele. Se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

remix de la Jonesy pentru Underdog Project, Summer Jam la Kiss FM. 7 minute rămase până la ora 9 și trișăm puțin. Furăm startul și începem ora de festival mai devreme, pentru că niciodată mai mult festival nu a stricat. Nimeni n-a zis vreodată, băi, e prea mult!

scrie-mi cine ești și de unde ne asculți. Atât vreau de la tine. Vreau să aflăm unde avem oameni prezenți în seara asta de sâmbătă. 0722 20 60 20.

In the mix. Am mesaje foarte multe, ne-am adunat din nou mulți aici la Kiss FM în seara asta de sâmbătă. Cine ești? De unde ne asculți? Îl puteți saluta pe prietenul meu neprietenos care îmi trimite videouri cum este lângă grătar în timp ce eu sunt la muncă. Îl cheamă Alex. Iar pe cel care ne-a trimis mesajul îl cheamă Cristian. Salutare din Berlin, Ștefan, Timi și Traian, salutare acolo. Din Berlin în Focșani o avem pe Ionela, o salutăm, salutare. Ia să vedem ce ne mai spun ai noștri aici pe WhatsApp. Între timp am ajuns înapoi la 19 grade în Germania, salutare acolo. Mai sincer, cred că nici la noi nu sunt mai mult în seara asta. Salutare din Belgia, Luminița, te salutăm, îți mulțumim pentru mesaj. George ne ascultă și el, bună seara George, tot din Vâlcea. Uite cum s-au potrivit. Nicu din Anglia, te salutăm, îți mulțumim și vă așteptăm în continuare. 0722 20 60 20.

Maria din Timișoara ne trimite mesajul ăsta. Să nu mai greșească în viitor, da? Sabin, în mașină cu Iuta și Mircea, salutare vouă! Aveți grijă să conduceți cu grijă, să ajungeți bine! Ne salută și Anișoara din Viena, seară bună! Liliana din Dublin ieșea cu noi! Ne adunăm mulți, mulți, îl avem și pe Ștefan din Suceava aici! 0722 20 60 20. Scriem cine ești și de unde ne asculți.

Ăsta este festivalul și vine de aici, de la noi, din studio, și în curând noi o să fim prezenți la cele mai mari festivaluri din România și bineînțeles că nu plecăm pentru noi, nu plecăm singuri, o să vă luăm cu noi oriunde v-ați afla, aducem festivalurile la voi și în această vară. Mesaje trimise de tine pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cine ești, de unde ne asculți, te salutăm și îți mulțumim pentru toate mesajele frumoase. Salutare de la Bianca, salutare Bia, mulțumim. Pentru Maria este mesajul ăsta din partea părinților, la mulți ani din Cluj. Maria, la mulți ani și din partea noastră de aici din București. Salutare, salutare, vreau și eu una de The Kiss. Pentru mama mea este astăzi ziua ei de naștere. La mulți ani, Gabriela, și din partea noastră și din partea fiului Eric. Și uite, doamne, cât sărbătoriți avem și weekendul ăsta. Ora de festival continuă, mai avem încă 17 minute cu muzică de acolo, de la festivaluri pentru voi toți.

0: Exact așa sună ora de festival în fiecare seară de sâmbătă de la 21 la 22 și dacă vrei mai mult festival, avem, se poate, există radio online de festival. Îl găsești în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Caută acolo Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix și îl poți asculta 7 din 7, 24 din 24. Marian Boba sunt eu, mixul a venit de la DJ Jonesy, podcasturile pe Mixcloud sau pe site pe kissfm.ro. Iar cu mine te auzi din nou mâine seară de la 19 la 22.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
3: Stai liniștit, luăm altul. Cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
2: Două? Unul clar e al meu.
3: Dacă scanezi aplicația.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Conferința Everything HR revine. Ediția aniversară. 20 de ani de excelență în resurse umane. Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Are you ready for this?
7: Unde

0: FM.
1: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi,
2: înainte de algoritmi,
1: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
2: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
1: Un concert care te face să înțelegi,
2: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
1: Kraftwerk
2: Live, București,
1: 22 iulie, Arenele Romane.
2: Bilete pe bilet.

0: Cole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
5: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
4: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
5: Cât e prea mult?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Back to the hits.

0: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Are you ready for this?
0: Unde e muzica?

0: Kiss FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima.

0: Bilete pe ghetin.ro, recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.
1: Maria Boba și DJ Jossi
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
7: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
8: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
7: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Back to the hits.
11: Put your hands in the air, trigger.
12: Put your

0: Orientul arde, Rusia atacă,
1: benzina explodează, România geme,
0: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
1: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Nu-i acolo, luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo, eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
3: Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
6: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.

0: și Olix.
1: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the music.

sunt te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe mal și tu pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți din tine. Eu înșir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun, ce te vreau de tine anume.

Parcă zbura, nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.